0: 合は用意しますか。
1: いらないんだよそんなの。
0: 将軍になることは帝国軍人の夢です。
1: 現在降臨を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。降臨の残党はまだ極東に占拠している。
0: 情報によると残った降臨部隊は第88連隊となりました。
1: うん、よし、わかった。
0: 将軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
1: 考える。下がってよい。

0: 不能保证德强能取得敌人的信任。第二，我们不能保证孔江子能为我们尽职的时候顺利的打开城门。
1: 不是还有涌泉的武工队吗？有他们里应外合，就算孔江子他不肯打开城门，我们照样可以从里面攻破城门呐。
0: 是的，这是我们严密的部署，但是我们还需要有一个遇到意外情况的部署。也就是一句话，我们希望德强为我们打开城门，但是我们不能把这个所有的希望寄托在咱们身上，一旦发生事故，后果不堪设想。
2: 这是一场攻坚战，敌人在城内设立了较为完善的防御工事，假设德强、涌泉他们无法破坏敌人的防御工事，最终只能是我们和敌人硬碰硬的去瓦解。对我们来说呀，这可是一场硬仗。
3: 那您刚才说的准备工作是什么？
4: 横山小子，改め小子，二人の経験で今回八郎子の動きや彼は俺どちらの拠点を君はどう思う？
5: 大佐、奴らは投資陣を攻撃すると思われます。
4: 具体的な説明して。
5: 投資陣と小水橋を比較すると、投資陣攻撃は八郎軍の根拠地をより拡大できます。それは部隊拡大にもつながるでしょう。
6: 大佐殿。
4: おお、総務官。
6: 大佐殿。
4: いいところに来た。今回八郎軍の人事の配置、動くは君は知っていると思う。八郎軍、我々の桃子镇。攻撃するつもりか。でも八郎君とってもずるいから、俺は君の考えを聞きたいな。
6: 我が軍と八郎の何度かの交戦で分かったのは、八郎はとても狡猾であり、奇形で凶をつくのが常套手段。行動にも妙なところが多く見られます。入手した情報から見て、桃子镇を攻撃するつもりのようですが、八郎の真の目的は不明で、未だ推測の域を逸しておりません。 C 山号あるいは南瓜坊の可能性、ムーハイ支店長の可能性もございます。
0: 据我们得到可靠的情报啊，穆海县城有1000多日军，他们武器精良，还有重型武器，可谓虎狼之师。就算我们里应外合，但是要攻下城门也不是容易的事情。第二啊，县城里还有2000多名伪军，一旦他们联合起来，这股力量不可小觑。也就是一句话，我们要想方设法把敌人的一部分兵力调出来，然后集中火力攻打城里剩余的兵力，我们才有胜算的可能。
7: 团长，您说了这么多呀，我听着似懂非懂，您就直说，让我们干什么吧。
0: 好，过来，我们看一看。我们要给日军制造假象，让他们派兵力出城。看啊，桃子镇，这是南瓜坡，这是西山沟，这三个据点是日军乘家势之势，如果这个三个据点有一个据点受到破坏，冷庞文一定会派兵力增援。
8: 我知道了，在攻打县城之前，我们先对敌人的据点进行佯攻，等庞文派出兵力前来增援的时候，我们就迅速集中火力对县城进行猛烈的攻击。这是声东击西呀！
9: 八郎軍がムーハイ県城を攻めるだと。奴らにそんな度胸はないでしょう。たとえその度胸があったとしても、実力は当に及ばん。ただのうぬぼりに過ぎん。
10: その通り。八郎軍はただゲリラ戦をやるばかり。支援庁への攻城戦のようなものは、我が帝国陸軍こそが得意とするところだ。
4: そばか、ワンゴンロに類似戦の内参がいるから、今日で連絡取って。教皇の様子を見らせて。
6: 大佐、すぐにルイシーチェンと連絡を取り、内通者から情報を入手させましょう。

0: 礼。
1: どうぞ。中村君、来たか。
2: はい。
0: お電話いただいてからすぐ出発しましたが、途中で車壊れ、少々遅れましたが。
1: 今日君は大学生だね。
0: ええ、ちょっと。
1: 米海軍情報省のトップスパイ、スミス副スパイ。これはちょうどじゃないだろう。大きな出発だ。
0: はい。突然すぎて長官に報告できませんでした。
1: 中村君、君の父さんの親友だと。
0: はい、長官を尊重すべきだと父に繰り返しに言い聞かせました。長官の指示で行動すると思います。
1: 君に組織を作らせ、単独行動の便利を提供した。
0: ご信頼ありがとうございます。
1: そのくせわしに報告せず勝手に動いてんだろう。
0: 長官、その意味は何ですか。
1: 長子には牛の波が前の波を押す。君ら若者の行動は理解しておけ。日本航空品川区加藤地域情報部の支持者としてスミスを捕まえる行動はわしに黙るつもりか。
0: 緊急事態で長官にできませんでした報告を。
1: コールのわけ。
0: メッソモ
1: やったんだろう。何がメッソモ。

0: 皇室の威信とはいえ、ただ君、わしの部下、後輩だ。今度大きなところを取る前に、わしに報告しなかったら、お前単独行動の権利を回収する。お前とお前の部下を東京へ返してやる。
1: はい、承知しました。
0: 今度のスミスコートについて、詳しい報告書を出してくれ。
1: はい。
0: いでいよ。

0: おい、結果はどうだ。
1: 命は大丈夫ですが、話せません。
0: 喋ってほしいんだ。
1: 無理やり話し出すと地図に大変危ないことですね。
0: 知るか。
1: いえ、口がごもる小以上になりかねますね。
0: 俺には何の関係あるんだ。

0: 7人ですね。
1: これは完全な特攻隊だ。
0: 中国の軍隊では今まで敵の後方に落下した突撃隊はいません。まさかアメリカ人ですか。
2: 中村さん、
1: 中国人だ。運動特攻隊。他の手掛かりは？
2: 海馬調査によれば、我が国物が発見され、日本軍に上げる可能性があります。
1: 目的はともかく大変なこととなった。各部門に知らせろ。厳しく取り調べ、軍服の人を調べるんだ。
2: はい。
3: 神父、我回来。
4: 我的孩子，我一直为你祈祷。
3: 人我带回来了。
4: Dios mío！ 我的上帝，我的灵魂差一点离开了这个躯壳。
5: 牧师，对不起，吓到你了。
4: 你们怎么化妆成日本人呢？
5: 我们为了要通过封锁线，所以才打扮成日本兵的样子。
4: 你们不能这样进去，我的孩子们都怕日本兵。小黑，进去给他们拿几件衣服。
5: 谢谢你啊，牧师。

0: 疑しい手がかりはまだ。
1: 7人もの不幸で南京これぐらい姿消しちまうなん
0: て。奴らは内部の援護を得て行方をくらましてます
1: よ。メガネショップの手がかりは。
0: メガネを新調した男39人を捕らえました。しかし我々が探しているものは誰一人も。
1: メガネショップの手がかりは絶対なくちゃダメ。もっと人を送りショップの見張りを強めよう。
0: はい、失礼します。
1: 岩本、アルバの方は消息ないか。
0: 中村さん、この状況でまだ
1: 消息ないかと聞いてんだ。
0: アルバが言うにはいくつか似てる点があると。しかし彼自身事実を確認したところ同件チームではないと。でここに来れないでしょう。
1: じゃあ時間急いでくれ。

0: ロデー殺したプロの仕業だ。この軍道特攻隊、確かにイースニアに潜んでる。この潜伏スポートはまさに良い。俺には想像つかない。一体どれくらいの情報をイースニアの女を通じて軍道本部に伝えたのか。ダイディさすがアジアスパイの王者、賢明だ。
1: イシュエには無線電信局が見なかった。上部に読む。
0: 無線は別のところに隠した。憲兵隊は愚かなことを、生き物を残らせた。すべての手だかりは答えた。別当隊はどこにいたか、それに、イーツニアはどれだけのダメージをもたらしてくれた。予想につかない謎となったんだ。彼らの次の行動を出るまで、わかりにくいだろう。
1: 南京にはシナの大本営が駐留している。カジュアル目標はたくさんある。奴らが何したいかって我々には分かんないですよ。
0: 焦んない。何か分かってきたよ。

0: 秘密冒険の空中診断、また軍事トレーニングの特攻や、これは完璧なチェンジ。分かった。
1: え？
2: まさかアメリカ情報員だね。
0: そう。
3: 按照计划执行，我们的任务一定会成功的。

0: では直ちに住みそう別の場所へ。ここは至る所に抜け道があります。
1: 落ちちゃダメ。主導権を握るためスミスを餌にするしかない。なぜならきっとスミスを救いに来るだろう。ならば仕掛けを設ける。今すぐ最強の陣地を調達せよ。お前はここで見張ってくれ。
0: はい。
1: あれは何？
2: 航空移民団の長崎市民団体。Thank you.

おい、みんな行くぞ。おう、すまん。よし、こっちだこっちだ。あ、すげえ。みんなここで集まってくれ。うん、3分後、ランを助かれ。うん、ありがとうございます。おい、何だ貴様ら。